0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nation, FN, ja. Det är väl alla gavrande. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på månen då, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke 57, 68, 14, 10 för det är inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då såg den Liljedal så ringa.
0: Ett namn inte en gång teka nu.
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solvaj. Ja. Du vet inte om du skulle vara näva ute i tillfälle du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spörja något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt säker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag har inte gifta mig där.
0: Åh, det var nog där jag skulle spörja om det. Men då slapp nu igår och spörja om det. För det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles, vad är det
1: då? Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Men för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas, så det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst om man fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack för att du har mig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men... Nu får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till en folkevise och textlinje. Nu ska jag inte syngöra det, men i kort slags folkevisa står det som följer. Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet, og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du ikke, bare, den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem, for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer offna kjøkene, da måtte du lage til pizza da, pizza, folkens, og etter mange valg faktisk, pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, og det mens oss har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på och luftig på direkten, då är det fiskefestival med något attalt på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om, och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvart av nionde klass på Havslo, så har ansvar för fiskefestivalen, och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen, och så blir det fullt liv, och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Mm. Mm. Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hur som ska till för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti, och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival, för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding, och jag som står för Pengarden i kväll då, så nu blir det mer. Men måste minna om att själv om jag spelade in i Summertime, så har det varit in i Bingo-time i sommar, för bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också, Radio Bingo och klockan 8, går löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har vi kommit lite längre ut i veckan, då säger de som här: Bingo i Marstein, jada, står det här, och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein, så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti, i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Väldigt traskig du.
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu, så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om göra att sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska med på Lustrabui, men alltså det har ni tårt någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för några dagar sedan. Fordi att han så startar att det där. han heter altså nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: Ja, hallo, kanske säsongens första inringare.
1: Ja, Jon Oddvar Vindau.
0: Ja.
1: Nej, det är man kunna samma så göra allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja,
0: grann. God dag, ja.
1: Ny morgon.
0: Spörsmål 2. Åsköpe katta i säcken.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är du med, inte sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det kommer sitta lite nu, kan du se. Två mått att se ja. På.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är vad heter huvudstaden i India? Vad heter huvudstaden i India?

0: Det tycker jag ingen till er och jag inte tror det. Var inte någon som ringde akkurat nu?
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, Granfosten.
0: Ja.
1: Så AB, nej, BA.
0: Ja, korrekt. Så BA är korrekt.
1: Ja.
0: Och så är det någon i Bergen att göra.
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens Avis Norr, och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här i Kattlau.
0: Ja, ja. Hej, korrekt. Yeah. Han går kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och hvis du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spörsmålet.
0: Ja.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, ja. You're not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl Aragorn, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var på månen, men nu ska nog inte så långt. Men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är inte kan nummer det.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Byt Deuvalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gatan så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's Been Nothing But Bad Luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

0: Johnny Logrey är en annan artist från Irland, aktiv från 1990 och till han dödde i 2005. Med en blandning av countrylåta, irske ballada och lättfattelig musik så uppnådde han succé både i England och i Irland. Old Photographs.
1: Here is one

Randy Carvile är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som i dag, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har, men som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat da.
1: Ja, så er så heldige at Gapnetunnet, de offna kjøkene, de måtte de lage til pizza da. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt, altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: For da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skullunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjelliga arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Mm. Mm. Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hur som ska till för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Mm. Ja. Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid begynner då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i Summertime så har det varit in i Bingo-time i sommar, för bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också, Radio Bingo och klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har vi kommit lite längre ut i Bekiden, då säger de som här, Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter för förnöjda med Radio Bingo i Marstein så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Väldigt traskig du.
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustrabui, men alltså det har ni tårt någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att han så startar det där. Han heter altså...
3: Nei, sånn da.
0: Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er ikke det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: ganger, er hvordan jeg har blitt som jeg har blitt. Hva er det som har gjort at jeg har endt opp med en pensjonisttilværelse, som da består av å være halvparten av tiden i Uganda, og bruke all tid på ungene der nede. Og da går jeg helt tilbake til etter 14 dager på folkeskolen, hvor jeg kom hjem og mor spurte hvordan det var å gå på skole, og jeg sa at jeg syntes det var helt fantastisk. De til og med sang for meg, og de sang da Rødt hår og fregne vokser på greiner, og mor skjønte godt at det egentlig var erting, for dette var jo før mobbing var oppfunnet, så det het jo erting den gangen, men jeg syntes det var stas, så de slutta ganske fort å synge da. Og så har jeg begynt å tenke på det senere livet, at kanskje det er min manglende evne til å skjønne at jeg blir baksnakka eller erta eller mobba eller hva det måtte være, som gjør at jeg har gjort akkurat det jeg har lyst på, som for eksempel da å finne på å sykle til Uganda og hjem igjen. For det er sikkert mange nok som har pratet om hvor idiot jeg har vært, som tror at en gammel mann kan gjøre det, men sånne ting er ikke jeg noe god til å få med meg.
1: Ja, men vi så har lurt på det, vi vet jo da at du får det til. Du må ha en jernvilje.
0: Ja, og så tror jeg at jeg tror jeg er flink både til å se målene og ikke minst dele opp. Så jeg syklet ikke fra Veitastrand til Afrika. Jeg syklet fra Veitastrand til Bolaug. Og neste dag så syklet jeg fra Bolaug til Sokna. Og så fortsatte jeg sånn. Og så hadde jeg samtidig et sånt lite knep for å motivere meg selv. At hver dag så tenkte jeg på en av ungene vi har hjulpet. Så det kunne være Margaret, som da hadde en veldig brutal start på livet. Hun var vitne til at faren ble skutt og drept, og moren måtte rømme. Og så satt jeg og tenkte på hvordan livet hennes var blitt, hva livet kunne bli, på grunn av at hun kom inn i systemet vårt. Og plutselig så var den dagen gått, og så hadde hun gjort unna en 12-15 mil til. For jeg tror det at hvis du tenker at nå skal jeg sykle 6000 kilometer til Kampala, så kan det virke litt motløst for de fleste.
1: Men er det du har drevet med i Afrika, inklusiv syklinger og Veitastrand, er det slike ting bok i innelde?
0: Det er mye om disse aktivitetene, som da både har vært disse gåturer og sykkelturer på land og på vann, men det er også om prosjektet i Uganda. Selvfølgelig så måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etter hvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land, og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
1: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
0: Ja, boka kostet 349 kroner. Og vi har fått støtte fra Russe Sparebank og også lov støtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CAREFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
1: Det er jo, det kan jo bli dyrtere, og jeg tror jeg har valgt at din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
0: Ja, det blir jo nevnt så vidt på hjemmebane av og til at Bere synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss, at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så därför så när vi har klart att hålla på det och vi ser att behoven där nere är så stora, så syns jag det är ett gott budskap att ge, att ger du något så går du dit det skall. Det är ju inte tillfället med alla.
1: Nu vet man ju att i ditt tidigare liv så var du både journalist och du jobbade i annat näringsliv. Har du varit upptäcken av uhjälp hela ditt liv?
0: Overhovedet inte. Det är alltså, detta är hur tillfällen jag spelar in. Jag flyttade till Värtasson där jag var en 8-49 år. Och hade bott där en stund, så fick jag en telefon en kväll från Trygve Harry Veum, som fortalte att det var en Lions klubb i Norge eller i Luster, och han lurte om jag var intresserad att vara med där. Jag hade överhuvudet ingen peiling på vad Lions var för något. Men den telefonen förde då till att jag någon år senare var ledare för Lions i Norge, reste till Uganda för att se på någon av våra projekt där, bland annat så har vi 7 ögonhälsokliniker i Uganda. Traff en norrman som hade varit där i 50 år, reste tillbaka igen och skrev bok om livet hans och blev totalt frälst. Så detta är väl min variant av alderdomssvakhet.
1: Ja, och den som vill köpa bok, så är ju detta där en god investering, bara att köpa och sätta i bokhylla. Men du hoppar väl att många vill läsa, och vad är det då de får höra eller får läsa om?
0: Ja, i tillägg till då att lära lite om projektet och genom det också lära lite om sociala strukturer och utfordringar i ett fattigt land som ska omställa sig från kolonistyre till att bli ett modernt land efterhvert, så är det så hela turen så har jag lagt vekt på och inte varit så upptatt av att fortelle om cykelturen, men att bruka det som ett utgångspunkt för att fortelle om livet langs ruta. Det är då historier om han som hade 2 koner och 21 barn och som blev offer för Lord Resistant Army, som då var en här av barnsoldater som försökte att ta makta i Uganda på tidigt på 2000-talet. Han drepte mer än 100 000 barn i den kampen för Lord Resistant Army, som det heter. Och denne 89 år gamla mannen hade haft 2 koner, 21 barn, och 7 av barnen hans blev drept då de blev försökt kidnappa till denne Lord Resistant Army. Och det är en historia om hans liv. Det är möte med en av döttrarna till Idi Amin, som kunde fortelle hur det var att vara barn av en brutal diktator. Och det är ett möte med syskonbarnet till Obama, som var lite speciellt. Obama skulle komma till Kenya, men kom inte på grund av oro, men i Kisumu, där jag då var, var det en nattklubb som hade Obamas aften med hans syskonbarn som hedersgäst, och alla som spenderade en drink på henne fick ta ett bild samman med en Obama, och de bar då detta fotomotiv ut kanon fullt klockan 10 om kvällen, så det blev nog tagit många bilder och hon hanterade det dåligt. Så det är ganska stort spänn av historier, men det är också om chimpansesafari som är ett tillbud i Uganda som alla kan vara med på, i motsättning till gorilla safari som man nu har blivit för de väldigt rike. Så det är ett stort spänn av historier.
1: Och detta är nog en historia om ting som du har varit med på då. Jag har ju lärt att du talar mångt, så jag må väl ha lov till att säga att du är en lögning. Formulera lite om vad du är för en av genom den här boken.
0: Jag försöker att fortälla lite om hur det är, och jag kan inte helt förklara det själv, men jag kommer ju i kontakt med väldigt många människor och vi får många upplevelser. Som för exempel att komma till Abim, där det var massa stöj ett par hundra meter från övernattningsplatsen. Og da går du dit for å se hva det for noe. Og plutselig så står du der og hedersgjest på, blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører. Og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans. Og det er jo sånne opplevelser som, krydrer hverdagen. Og jeg er ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg. Fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk. Og da opplever du også mye. Og vi har jo, jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
1: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før og her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her. Og de fleste vanlige nordmenn som reiser dit, de kommer jo aldri til å få snakke med hverken president eller statsminister.
0: Nei, og jeg er jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå er ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det er jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør på Bremuseet i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda, etter modell av Holocaust. At fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være. Og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort til noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt med å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han syntes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksettet, og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av to pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksettet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så er han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget de pansrede bilene for å gi oss plass, og så hører jeg da Jon i baksettet at, ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Veitasson, du? Ja. Det var, satte liksom litt sånn perspektiv på hvordan jeg har kommet i inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg er minst halvt ugander. Mm. Jeg er en av dem på veldig mange måter.
1: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
0: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye. Og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
1: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe boken. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp den likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette den i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i den, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
0: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha radioluster med i følgebåten. Da er du både sikker god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i radioluster også. Så du er nevnt og takket i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
1: jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boken og lukka til med salget, for ikke minst for det god bok, men det gjør også en god gjerning når du kjøper på.
0: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny bok.
1: Etter en slik samtale så passer det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vegen med Toto og Afrika.

0: Tack så ordförande. Lite mer om projektet. Vi ska ju snabbt få se huset och smaka på mölsen och marri och så vidare. Så det ska inte vara så lång, men lite. Alltså det som det är tekniskt tid det här, vi begynte allerede i 2018 med planläggning av projektet. Så hade vi lite corona inemellan, så ting har tagit tid, men byggestarten den var i april i 25. Och det som är gjort sån helt enkelt sagt, det är ju ett nytt tillbygg på uppsida här. Med ingångsparti, toalett och bord i bakkant. Som har fått, som det ser uppe här, någon kan säga det är helt nytt tak på hela bygget. Två nya nödutgångar och klädningen är täckt igen på tre sidor. Och på baksidan så är det ny och isolerat mur. Och så det området som det står i här nu, utområdet här. Förr så var det ju möjligt att snu en bil här. Du måste rygga ifrån parkeringsplatsen där nere upp här för att komma in till Dölahemmet. Nu kan du ju snu med tillhängare hvis du vill det. Rockevästen som är helt bakast i bygget, den är avskilt så att vi kan hålla god varme där. Nede i källaren så är det helt flätt nytt köken. Där är alla flata täcker, tak, vägg, golv, allt sammen. Och i källaren har det nya golv på alla flata. Och så är det mycket som vi inte ser då, elektrisk och vatten och avlöp och sånt bytta. Så det är i stora hela det som har skett.
1: Han, Morten Vigdal, fortalde i innlägget att de har väntat sig en avraskning, eller i alla fall något som inte var förväntat i starten. Han, Jens Friis, berättar själv varför han nu fick ordet.
2: Ja, mitt namn är Jens Friis och jag är representant för landstyret i Nationalföreningen för Folkehälsa och leder för fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Och vi jobbar kontinuerligt med folkehälsa, god hälsa. Och vad är väl mer god hälsa än rockverkstad? Vi delar ut en del priser kvart år. Och vi har 26 lag i Sogn og Fjordane och alla sender in inspel. Så det är en heder, menar i alla fall vi, att bli prisbelönad i oss. 26 lag som säkert har en 20, 30, 50, kanske 1000 som kunde ha varit bäret med en pris. Men jag fick en inställning och då står det alltså så fint att Jostedal Rockeverkstad, en grupp i Jostedal ungdomslag, är en svär populär och inkluderande kulturtillbud för barn i bygda, där så gott som alla elever från 4 klass och uppåt deltar. Tiltaget ger barn höve till att lära instrument, utveckla musikglädje och delta i sociala fällskap. Särskilt för dig som inte finns sig till rätt i organiserat idrott, tillbudet har varit i långt över 15 år. Rockeverkstaden bidrar också positivt till skolmiljö genom framsynningen, konserter och bedrivande av engagerade föräldrar på dygnet. I samband med uppgradering av ungdomshuset Dölahemmet de sista 2 åren, hvor vi har hört att det har blivit nästan brukt 2000 dygnetstimer, och jag är helt säker på att det är många timmar som heller inte har blivit registrerat. Dölahemmet de sista 2 år blir tillbudet ytterligare styrka med universell utformning, och det syns vi ju är väldigt bra. Bättre faciliteter, uppgradering är i stor grad gjort på dygnet, både ungdomar och andra. Genom musik, fällskap och dygnetsånd är just den rockverkstad ett viktigt bidrag till god folkehälsa i lokalsamfunnet. Nu idag när Dölahemmet öppnar så syns vi att det är på sin plats att ge rockverkstaden, och det är ju då velejaren i ungdomslaget. Utnämnelsen till att vara folkeprisvinnare för 2026. Så vi har ett bilde. Och så har vi också ifrån Jostedalen hälsolag. Så har vi något som följer med. Det kan kanske Mari fortälla om.
3: Mm. Jeg ser at Morten han teker så flott over, men det står litt på baksida òg. Men det får de andre sjå da. 6000 kroner til rockeverkstaden. Dette bildet der, det heter fellesskap. Og det kan ikke være noe som er mer fellesskap eller musikk, dans og rock'n'roll. Gratulerer med dagen, og ta et flott i huset.

0: Ja, hallo, kanske för sångens första inringare, ja.
1: Ja, Jon Oddvar Windahl.
0: Ja.
1: Nej, det är nog samma, så göra allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, helt korrekt.
1: Japp,
0: grann. God dag, ja.
1: Ni må det.
0: Spørsmål 2. Ås köpe katta i säcken. Ås köpe katta i säcken.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat tills nog.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är det, inte sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kommer sitta liten nog, kan du se. Tom åt att säga på.
1: Sista liten, kommer akkurat tills nog, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa här, några vanliga spörsmål utöver. Men det första av dig är, kva heter huvudstaden i India? Kva heter huvudstaden i India?

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Ja då, det är Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, jag var lite osäker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Det var det väl gärna inte, eller var det där?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag tänkte plötsligt Jan Teigen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, flotta grejer då. Ja.
0: Ha en god dag, Jan.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar redskap är en råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är en råtterumpa. Kvar redskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja,
2: är
0: det svag?
2: Nej, du måste säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Då har
0: du en på
3: tråden. Jag tror det är Isak.
0: Ja, korrekt. Hörde jag sagt svar eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej
2: då.
0: Ha en god dag, Jan.
3: God morgon.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Jag gjorde fel. Kväll. Vart kallar Nille Grete. Kväll. Vart kallar Nille Grete.

0: Tek rá en gång till er och jag inte regler. Var det något som ringde akkurat nu?
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Hej, grannfasten.
0: Ja.
1: Så Abi, nej, Bia.
0: Ja, korrekt. Så Bia, ja, är korrekt.
1: Ja.
0: Och så är det någon i Bergen att göra.
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens avis norr, och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här i Kattlau.
0: Ja, ja. Hej, korrekt. Ha en god kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och visst du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spörsmålet.
0: Ja.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, Jon Oddsson igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavrinne. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, Jon Oddsson. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på månen då, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då är han sist inringar i kväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oduar, min dator.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upplattade tårna där.
1: Ja, det är sagt. Det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha, du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Det hade säkert något fler på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så då. Det är, ja. Men jag har musik på lager att ge, och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt vill väl säga att det är den här sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Byt Deuvalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gatan så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's been nothing but bad luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radio Luster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gøpnetunet, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytid, eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, jeg vet ikke, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som i dag, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner du noen gule lapper, eller grønne lapper, eller noe hanger opp, og så bruker du dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gøpnetunet, de offna kjøkene, de måtte de lage til pizza til oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med. Og det mens oss har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radio Luster inviterer folk flest til Gøpnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om i veka altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något att ha på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass. Det är kvart av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värsta att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat jag lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjelliga arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Mm. Mm. Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att detta med oss och hantera ekonomi och skönna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Ja. Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelade in i sommartime så har det varit in i bingo-time i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radiobingo och klockan 8 ska löpa och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger det som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein, så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har också vanlig bingo-meny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite raskar du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tårt någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för några dagar sedan. Fordi han så startar att det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är det, inte sant?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det kommer sitta liten nog, kan du se. Tom mat att se ja. På.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Grete, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är kvar heter huvudstaden i India? Kvar heter huvudstaden i India?

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno, da Winterwasser.
0: Ja.
1: Der mit New Jelly da.
0: Ja, da ist korrekt, ja.
1: Mhm. Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Det tekrar en gång till er och jag inte tror det. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallo, kann ich noch kennen?
1: Hey, grüß euch denn.
0: Ja.
1: So A, B, nein,
0: Bia. Ja, korrekt, so Bia, ja, korrekt.
1: Ja.
0: Was soll denn noch in den Bergen nu göra?
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens Avis Norr och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här riktigt låg.
0: Ja, det är korrekt. Ha en god kväll då.
1: Hej.
0: Ja, kvar heter Elva som rann ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som rann ut i Kristiansand.
2: Och visst du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spörsmålet.
0: Ja.

0: Jan zeggen?
1: Daar waar dat Jan. Dan gaan we nog een spørsmål. Om uit en hint te løfte vast. Ik heb lagat een blanding av det meste her. Og vi kan like godt starte med en gang. Og det at jeg lurer på hva slags norske kunstner som har utformet fredsprismedaljen, som de som vinner Nobels fredspris mottar. Hvem har laget den?
2: Og telefonnummeret 52 68 14 10.
1: Sa assistenten.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl lära gavrinne, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Oddvar. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var ju på månen då, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då står den Lilje där så ringer jag.
0: Efternamnet en gång till kan du...
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solveig. Ja. Du vet att man skriver ner, vet du, i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spörja något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt sikker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag har inte gifta mig där.
0: Det var nog där jag skulle spörja om då. Men då slapp nu igår och spörja om då, för det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj,

0: Ja, då är han sist inringd här ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, Vindgata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt det är i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är det. Vet du hur högt det är, eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så ni hade lite arbete med att få upprätta tornet där.
1: Ja, det är sagt. Det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha, du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då ja. Var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Hade säkert några fler på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig, och detta är inte nostalgisk. Inte på något sätt. Enkelt vill väl säga att det är den harde sannheten som kommer här. Eller...

0: Ja, det var musikken før meldinga den da, og nå det klart for meldinga, og det første det gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radio Luster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gaupnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som i dag, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller noe, han gir opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gaupnetunet, de offna kjøkene, de måtte de lage til pizza til oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens oss har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt, altså, Radio Luster inviterer folk flest til Gaupnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: For da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om i veka altså, når dette går på och är luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något att ha på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvart av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värst att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjelliga arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det är.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i sommartime så har den varit in i bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingo-meny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då har du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Han så startar att det där Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
4: Ja.
0: Det er ikke det, så det er egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno, du bist da.
0: Ja.
1: Ich bin die Jelly da.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det spörsmål 5. Kvän sång, nej, kvän sång, sången nej, inte här. Kvän sång, sången aldrig i livet. Kvän sång, sången aldrig i livet.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, no, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna inte, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt an tagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, ja, flotta grejer da. Ja.
0: Ha en god dag, Jan.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar redskap är ej råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är ej råtterumpa. Kvar redskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju, vad är det för något du och...
0: Ja, en rådslag.
2: En rått... Nej, du måste inte säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, du bor stad.
0: Ja.
3: Ja,
0: har
3: du en på tråden? Jag tror det är sag.
0: Ja, korrekt. Hör du extra svar, eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej
2: då.
0: Ha en god dag, Jan.
3: Du måste.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Vi gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: Du tar en gång till och Jan Trorögle. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, ja, Jan Jonoddor igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl lära gavren, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, Jan Odlar. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var på Mauna, men nu ska nog inte så långt. Men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då Solen Liljedal så ringer.
0: Efternamnet en gång till, kan du?
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solvaj. Ja. Du vet om du skulle vara näva ute i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Det ska inte störa något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt sikker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag är inte gift med
0: där. Åh, det var nog där jag skulle spörja om det. Men då slapp nu igår och spörja om det. För det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Nej, för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas. Så det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst att man fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack ska du ha, Solveig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål, men vi får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska i... tillbaka till en folkevise och textlinje. Nu ska jag inte syngöra det, men i vilken slags folkevisa står det som följer? Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, da var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radio Luster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gøpnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, også han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet, og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du ikke, bare, den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem, for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gøpnetunet dømmer offna kjøkene, at du lager til pizza da, pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med. Og det mens oss har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radio Luster inviterer folk flest til Gøpnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da blir jo ikke en gang å ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er jo koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om i veka altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något att ta på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass. Det är kvart av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värsta att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat jag lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss att hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelade in i Summertime så har det varit in i Bingo Time i sommar, för bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också, Radio Bingo och klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan, då säger de som här, Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein, så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har också vanlig bingo-meny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite raskar du?
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tårt någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att han så startar att det där Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Ja, hallo, kanske för sångens första inringare.
1: Ja,
0: han
1: gör något av en dag.
0: Ja.
1: Nej, det är nog samma så att göra allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, helt korrekt.
1: Japp.
0: Ha en god dag, då.
1: Ni må det.
0: Spörsmål 2. Ås köper katta i säcken. Ås köper katta i säcken.

0: Tekrar en gång till er och jag inte tror det. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kanske 6, 8, 9, 10.

0: Ja, halló, halló.
1: Oda van, hogy mindent.
0: Ja.
1: Ez köszönhet legyen, és mert a snögg.
0: Ja, de maru vera, no.
1: Ja, jön a gammar levető.
0: Ó, de én olyan, de hajt is gammar le, hajt eldre.
1: Van. Jó, de nok. Pukkul, no.
0: Ja.
1: Det är prostata en dos man får ki.
0: Da är 50% rätt, ja.
1: Och bröstkräft på dammen.
0: Och då var det 100% rätt. Det var flott, Øyvind, tack ska
2: du ha. Men du, Øyvind.
1: Ja.
2: Jag har en mobiltelefon här och jag. Och där står det Meljaden Kashmir. Är det ett, är det där som står i folkregister då?
1: Nej. Inte födelsedatum i alla fall. Men jag har Meljaden Kashmir också, ja.
2: Ja, men vad är det för något då? Är det registrerat firmanamn eller?
1: Ja.
2: Ser du det?
1: Ja, ja. Inte på lomhundar, men på geiter.
2: Men är det något som heter Kashmir geiter alltså?
1: Ja då, du kan bara komma fram och in och se dig.
2: Kanske man må ha en radioreportage från Meljaden Kashmir.
1: Du kan bara komma. Och i lite mer här så ska jag säga det att jag visste hur fyrstörig var en... Ja. Det begynte å regne i kveld.
2: Ja.
1: Ikke i natt.
2: Ja, ja. Det er noe pinglegeiter du har i tilfellet.
1: Ja, da, men det er god å ete.
2: Ja. Melker du det også, eller?
1: Nei, nei, det gjør det selv, ja.
2: Ja.
1: Kittlingarden.
2: Det er...
1: Det er med geit.
2: Da må du lage geitakjøt, og det er jo ikke alle så like godt.
1: Har du husket at du åt da du var liten?
2: Ja, jeg har sikkert det, da, men jeg bare hører på folk. Da jeg var liten, så var ikke det bare mange som gjorde flin ut av geitakjøtt.
1: Ja, da åt det når det var 3-4 kilo slaktevekt, og jeg tenker ikke det før det er 10.
2: Nei, men nå får han bereide for ordet igjen, for han driver
1: med
2: en konkurranse, han ser jo.
1: Ha en god helg da.
0: Ja, i like måte. Ha det godt. Ja. Her for noen dager siden så var det nå en verdensomspennende hendelse. Du fikk ikke se solformørket som du, Finn. Ikke jeg heller.
2: Jeg så om fjernsyn.
0: Ja, det gjorde jeg også. Det var litt for mye, og så var solig glad hos meg, så det var noe samme. Og det var jo månen som var skyldig da, eller hva man skal kalle det, hendingen. Og nå skal jeg opp på månen, jeg, med neste spørsmål. Og det er så enkelt så at hva slags sport er den eneste som har blitt spilt på månen? Hva slags sport er det de har spilt på månen en gang i tiden?

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl Sven där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förente Nation, FN, ja. Det är ju läragården. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var ju på månen då, men nu ska nog inte så långt. Men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då står det Liljedal så ringer jag.
0: Efternamnet en gång till, kan du?
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solvaj. Ja. Du vet inte om du skriver ner, va? I tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spörja något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt sikker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag har inte gifta mig där.
0: Det var nog där jag skulle spörja om då. Men då slapp nu igår och spörja om då, för det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Nej, för att vi har ju sett en del på tv från Las Vegas, och det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst om fått inkomst av i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack, Karol Solveig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men... Vi får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till den folkevise och textlinje. Och nu ska jag inte syngöra det, men i hva slags folkevisa står det som följer. Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, då är han sist inringd gärna ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, Vindgata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge att det är. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är det. Mm. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upp där tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Det hade säkert något fler på lura, men... Vi får gärna ge oss med
2: det. Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig, och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den höra sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer nog.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Beat Dauwalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen också. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's Been Nothing But Bad Luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

0: Ja, da var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første da høres seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka og så du for sene. Men Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, han gir opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer ofte av kjøkene dem at du har laget til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da blir vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolungar som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att en jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid begynner då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen begynner klockan 8 och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i Summertime så har de varit in i Bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8, gå löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har vi kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein, så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mellan klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då är du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustrabui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller jag får ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fördi att han så startar det där. Han heter altså...
3: Ja,
0: nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Noch snackar du med Leon Lunde?
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är att vara akkurat isnock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad där du menade, sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kommer sitta liten nog, kan du se. Tom mat att se ja. På.
1: Sista liten, och kommer akkurat isnock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Grattis, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är vad heter huvudstaden i India? Vad heter huvudstaden i India?

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno, du Winterwarte.
0: Ja.
1: Hier mit New Deal da.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Det tycker jag ingen till och jag inte tror det. Var det något som ringde akkurat nu?
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl Sven där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl där det går in. Men får inte vara så om att göra med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på månen, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är inte kan nummer det.

0: Ja, da var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har, men som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det var et å si ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut landet nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gapnetunnet, de offna kjøkene, de måtte de lage til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt, altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da bør vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och då är det väl ett land jag lust att finansiera och kanske.
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss att hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig peng, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurransen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival, för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslett.
0: Då står väl bara att säga lycka till dem.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelt in i sommartime så har den varit in i bingo-time också i sommar, för bingon har ju gått koronsdag. Och där ger han kommande onsdag också, Radio Bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden, då säger de som här: Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein, så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti